0: trenda ulira ah
1: famya sambyako kiragweno salawo
0: bomalawo
1: sirunze katwa sibalone kubyango muzimu
0: nkolentia
1: baby na kebedde kugwe waliwe kitatera
0: ngachibairechi
1: ngachedagalandizu
0: liriga